0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی
0: اس کا نام ہے بیمل رائے
1: جی,
0: گرو دت
1: جی,
0: کاردار صاحب, پھر ستین بوس, پھر شکتی سامنتا, پھر رشی کیش مکرجی, پھر ایس پی ایرانی, پھر بی مترا
1: جی,
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے
1: جی.
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں
1: جی.
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بیچارہ جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
2: دوستو آئیے ابھینیتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں. فلم مرزا صاحبہ, خاندان, چھوٹی بہن, سورن سندری, بھائی بھائی, چھو منتر, لالا رخ, دروازہ, دھوپ چھاؤں, بھاگوت مہیما, شبنم, نشانہ, روپ لیکھا, پتنگا, تقدیر, آسمان, ٹھوکر, مسافر خانہ وغیرہ وغیرہ. بعد کی کچھ فلموں میں ابھینیتری شیاما چرتر ابھینیتری کے روپ میں نظر آئیں, لیکن ان فلموں میں بھی انہوں نے اپنے ابھینے کی باریکی سے درشکوں کو خوب آکرشت کیا. شیاما کی اس دور کی فلمیں ہیں کھیل کھیل میں, سیوک, اجنبی, نیا دن نئی رات, ہنی مون, سورج اور چندا, کنگن, زندگی زندگی, پائل کی جھنکار وغیرہ وغیرہ. ابھینیتری شیاما چلی گئیں اس فانی دنیا سے, دے گئیں فلمی دنیا کو خلش اور سناٹا. جب انسان نہیں رہتا تب وہ ہمارے آس پاس اور زیادہ رہتا ہے. اس کے نہ ہونے کا احساس کچوٹتا ہے, دکھ دیتا ہے. جب سنی تھی شیاما جی کی آواز تو وہ سامنے تھی, انہیں چھو کر انہیں نمن کیا تھا, لیکن آج صرف ان کی آواز ہے, وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ.

0: پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ نے سنی. کلام تھا قیصر الجعفری کا.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: تھی دھنی وہ ان کی جوانی جو

0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا.
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سرو کا سمے بیتا, دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر.
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

محبت کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو، فرحہ، رانجھا تو ہے، مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے،

چھوٹی سی ملاقات فلم کا گانا تھا, محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازیں تھیں. ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ گائکا سمن کلیان پور نہیں رہیں, تو کتنا دکھ پہنچا تھا, کتنا اوساد ہوا تھا ہم سبھی کو جتنے ان کے چاہنے والے ہیں. سچ مچ ایک الگ طرح کی آواز تھی. اب ہم آپ کی ٹپنیوں پر آتے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج کل پریم کی جگہ موبائل نے لے لی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں, موبائل میں رہتے ہیں. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ انگنت سے سالوں سے میری تجھ سے پہچان ہے آپ کے لیے. ویسے ایک اس گانے میں یہ لائن بھی آتی ہے, انگنت سالوں سے میری تجھ سے پہچان ہے. تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کب کس سے پہچان ہوئی, کون سی پہچان رشتے میں بدل گئی, یہ ہمارا سوال ہے. کوئی دوست متر پریمی پریمیکا یا پتی پتنی یا بھائی بہن کا رشتہ بن گیا ایک پہچان سے. کئی بار ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے, کچھ اجنبی لوگ ملتے ہیں, وہاں ملاقات ہوتی ہے, تو کچھ رشتے بن جاتے ہیں. کئی بار دوستی کا رشتہ بن جاتا ہے, بھائی بہن کا رشتہ بن جاتا ہے, پریمی پریمیکا کا. تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اپنی یادیں ساجھا کرتے ہوئے. ایک شروتا نے لکھا ہے, بچپن میں نانی جی سناتی تھی کہانی, جب ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے, خوب لمبی لمبی کہانیاں. دادی اور دادا جی بہت پیار کرتے تھے. ایک شروتا نے لکھا ہے, نویں ککشا میں تھا جب میں این سی سی کیمپ گیا تھا. روزانہ ہی جونیئر سے کچھ نہ کچھ افسر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے تھے, لیکن ایک دن کہانی قصوں کی بات ہو رہی تھی تو سر نے پوچھا کلچرل پروگرام کا